دوستو أس كران كشير ہز خوبصورتی ہز كت یہ كت سٹھا پز زیر مزھ بائی بندت سٹھا مشہور ہند مسلمان سکھ عیسائی یم پان و محبت سان روزان تو محبت پیغام دیوان یتچن متبرک جائن پہ ہند تہ گسان مسلمان تہ گسان سکھ تہ گسان عیسائی تہ گسان چاہے سہ دستگیر صبن درگاہ استن یا مخدوم صبن متبرک جائے استن یا استن ندرشی جائے یا استن کھیر بھوانی یا استن چھٹی پاشائی ہر کن مذہب ست تعلق تھون ول لک اور گسان سجدہ کران تو دعا منگان یہ پہچان امی کشیر ہنس تو کشیر کن لکن ہنس طرفاتو پیٹ یم لک یور ایمان چھ تم چھ یمنے مختلف متبرک جائن پیٹ گسان دعا کران تو عبادت کران امی ملزارک پیغام چھ سرسی دنیا منز کشیر پیٹھے پود گسان دپان یم تہ فقیر کشیر مز آئے تمو ہسا کر یہ عبادت صوفی زمج تروک بنیاد تو دیتک بھائی چارک پیغام کشیر چھ ساس بجے وریو پیٹھ امی بھائی چار کے پیغام خاطر مشہور یہ چھ درسگاہ یتک عبادت گاہ یت رت جائے کن تہ مذہب ستن سجائے تولک تھوان تت خاص اہمیت اخ خاص پریزنت ولی وے بوزو اک بات تو پنی کت بات ہو جیری

0: رمیش جی، آج جس تہ سن سامعین سیت کی فیلنگ شیئر کرنا یسان مچھا اجازت؟
1: بالکل، سانی میل نک مقصد ہی چھو یہ جے اس کرو پنی ایکسپیرینس فیلنگز یا اوپینینز شیئر۔
0: رمیش جی، مے چھو باسان تہ ناو سورن سیت کو تہ راحت چھو نصیب سپدان، وچھا بھائی تہ یم تہ انسانن دائی سن دامان روٹ تم پروو نہ یا دنیا مزی یوت سوک بلکہ کورن پن زنم تہ سفل، تہ کیا ونان؟
1: بجا فرمو تہ مینل جی، اس کوتا تہ آور روزو، مگر اگر اس کے منٹ پرت دو دائی ناو سورنس مقرر کرو، سوالی چھنا سن آواز کیا واتن تمستا۔